bebek moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

Dragi sine Alan, okrenuo si novo poglavlje svog života, krenuo si putem novih životnih izazova, neka te na tom putu vodi dragi Bog, od srca ti želi mama Adriana.

Mladenci naši, Maja i Alan, želimo vam sve što si želite sami, sreće, zdravlja, ljubavi i para, od srca vaši Mišo i Lara.

Braco moj i šogorice moja, od srca vam želim ljubav koja traje, sreću koja se množi i život pun prekrasnih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Sretno mladenci, od brata Tomija.

Dragi sine, sretno u zajedničkom životu s tvojom odabranicom Majom, da se poštujete i volite svaki dan sve više. To vam žele mama Adriana, Mladen, Braceki i Seke.

Dragim mladencima sretno u bračnom životu, neka vas prati dragi Bog, to vam žele mama Adriana, Mladen, Braceki i Seke.

Dragi Maja i Alan, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretan brak i puno sreće žele vam tetka Mara i Stipo.

Veliki pozdrav mojim curama s djevojačke. Hvala vam za nezaboravnu noć. Neke detalje ćemo zadržati među nama, a neke ćemo se praviti da se nikad nisu dogodili. Voli vas vaša Maja.

Alan i Maja, ajmo vas oženit i napravit feštu do jutra da bude ludo i nezaboravno. To vam žele teta Ana, Matija, Nikol i Ivano.

Dragi tetka Maja i teta Kalan, volite se, ljubite se i pazite jedno na drugo, a kada se posvađate, zovite mene da spavam s vama. Vaša Antonela.

Dragi mladenci, Maja i Alan, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažnija i neuništiva. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama. Od srca žele teta Valentina i Mario.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Maja i Alan, živite za ljubav, nek vam bračni život bude najljepša zajednička priča. Od srca ti žele tata i mama.

dragi Maja i Alan, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam želi tetka Mara i Stipo.

Dragi teta Maja i teta Kalan, budite sretni, zaljubljeni, nasmijani, a kada se posvađate, nek tetak Alan prvi popusti. Vaš Dorijan.

Dragi mladenci, Maja i Alan, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Čestitamo vam na vašem posebnom danu i želimo vam mnogo godina ljubavi i harmonije. Od srca vam žele teta Valentina i Mario.

Draga Maja i dragi Šogi Alan. Alan, danas si dobio ženu i s njom i šefa, direktora i nadzorni odbor u jednom. Maju svi znamo, kad ona kaže bit će ovako, nema tu puno rasprave. Zato ti želimo puno ljubavi i sreće s njom. Od Šogorice Slađe i Šogora Mirka.

Draga tetka Maja, želim vam puno ljubavi, sreće i živaca. Tetka Maja, sada nema bježanja. Volite se, smijte se i slušaj tetka Alana. A tebi, tetak, pun pogodak za moju keku Maju. Vaša Anja.

Maja i Alan, neka vam život bude pun smijeha i veselja. Neka ljubav bude vaša svakodnevna inspiracija. Brigita i Antonio.

draga naša Maja i zete Alan. Neka vas sreća prati, žele vam ujak Marko, ujna Gordana, nečak Mike i nečakinja Marina.

Dragi naš Alan, očito je da stariš pošto te ženimo, pa sretno ti bilo u braku, nek vidiš kak je nama ostalima. Tvoja teta Ana, Matija, Ivano i Nikol.

taste, mi smo tvoji zetovi, jedemo, pijemo i šutimo zajedno, barem kad su žene u blizini nas, za mir u kući. Tvoji zetovi Mirko i Alan.

Maja i Alan, neka vam ovaj dan bude početak za sve ono dobro, a kraj za sve ono loše. Sretan brak žele vam Toni i Tina.

Dragi Maja i Alan, nek vam svaki dan u životu bude ispunjen ljubavi, srećom, volite se i poštujte. Žele vam tetka i tetak Ribić.

dragi mladenci, Maja i Alan, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Uz puno ljubavi i sreće u braku žele vam baka Štefica i deda Darko.

Poseban pozdrav, moj Maji, ljubavi mog života. Hvala ti što si izabrala baš mene. Volim te najviše, tvoj Alan.

A kaj me tak gledite? Prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice? Punice?

Poseban pozdrav, moje svekrvi. Ne brini, sina ću ti dobro pazit, a za sve ostalo ćemo se dogovoriti. Od snahe Maje.

Dragi naši mladenci Alan i Maja, neka vam život bude ispunjen srećom i veseljem. Žele vam ujak Marko, ujna Gordana, Mike i Marina Jurić.

Poseban pozdrav mojim roditeljima. Hvala vam za svu ljubav i podršku. Volim vas najviše. Vaša Maja.

Dragi mladenci, Maja i Alan, želimo vam da vaš brak bude pun ljubavi, radosti i podrške. Neka vas sreća uvijek prati na vašem zajedničkom putu. Uz puno ljubavi i sreće u braku žele vam baka Štefica i deda Darko.

Veliki pozdrav svim našim gostima. Uživajte, pjevajte i plešite s nama do ranih jutarnjih sati. Vaši Maja i Alan.

Alan i Maja, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom bude ispunjen toplinom i srećom. Žele vam tata i mama.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, da, nismo gotovi. Sviramo i dalje za drage mladence Maja Mariju Marić i Alana Šarčevića u nastavku programa još nešto više od sat vremena do otprilike 21 sat i 10 minuta. I ja vas pozdravljam za evo večeras, ja sam Martina i družimo se u nastavku ove večeri. Za početak uz vaše najljepše želje za Maju Mariju i Alana. A onda nakon 21 sat i 10 minuta nastavit ćemo i u našem redovitom tonu petkom uz noćne ptice. Dakle, još sat vremena sviramo za drage mladence. Evo što ste im dalje poželjeli.
3: Dragi Maja i Alan, sretan dan vjenčanja, neka vas na vašem putu uvijek prati sreća. To vam žele Toni i Tina.

Dragi Alan, želim ti sreću i ljubavi sa tvojom Majom, da se volite i poštujete. To vam želi baka Branka.

Dragi mladenci, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmijehom. Od srca vam žele Dragan, Mateja, Jan i Emily.

Maja i Alan, sad službeno možete jedan drugoga živcirati do kraja života. Sretan brak žele vam Nina i Dano.

Maja i Alan, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese razloge za slavlje. To vam želi tetka Mara i Stipo.

0: Frano Pehar i Tarapana Band u 21.23. Dobra večer, dragi naši i drage naše i u ovim noćnim pticama. Dakle, nakon želja koje smo svirali evo tokom i tijekom cijelog zapravo dana za naše drage mladence Maja, Mariju i Alana, kojima još jednom evo ovom prilikom čestitam na braku, evo, i želim im sve najbolje na ulasku u zajednički život. Još jednom hvala što ste evo svoje najljepše ove želje podijelili zajedno s nama. A mi sad nastavljamo evo s našim dragim slušateljima na 060605050 u noćnim pticama do ponoći. Idemo i dalje ispunjavati vaše glazbene želje. Halo, dobra večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, Ivice.
1: Prvi.
0: Ajde, prvo pa muško, kak se veli, jel da? Dobro mi došli, jeste mi dobro?
1: Pa ide tako, vidite.
0: Ajde, i jesam, evo, radno, lijepa večer, zašto
1: da,
0: ne?
1: Da, ima puno posla.
0: Ima, ima, neka ima. Slušam vas, Ivice.
1: Biće kalorije skinute.
0: Da, biće, da.
1: Kupile, ne.
0: Nego, dok evo se malo preznojimo. Slušam.
1: Prvo vas pozdravljam i u studiju koji su ostali, ne?
0: Uh-huh, hvala.
1: Pa pozdravljam Tijanu i Čalija, Maju, Zdravka, obitelj Bobi u Hlebinama i Danijelu. Zatim pozdravljam Nadu Čepelovcu, Tijaninu mamu i kolegice dvije. Pa pozdravljam Magdalenu i Martinu. I još bi vas zamolil, ako bi mi mogli ispuniti želju, kad ostavaš broj mobitela svojega vama, pa ako nazove Boba, da me nazove, bi neke treba njom.
0: Može ovak, imam ja tu ispis poziva pa ja vidim vaš broj, ne trebate ga javno govoriti, ako me Boba nazove, evo ja ću joj dati, ali van etera, može
1: Boba,
0: tako.
1: Boba, ako ima 097 na taj.
0: Ima.
1: Dobro.
0: Evo ga, može Ivica, kaj bomo svirali?
1: Pa onda bi najbolje bilo, ja mislim, od Kiće Slabinca. Ne dirajte mi na vnicu, a mislim da on ima, to nema.
0: Ne dirajte mi. Pa pjesme ima, sad je li njegova ili ne, ali mislim da je to zapravo Škoro. Pa evo.
1: Znam, ali ja bi njega neki čak. Pa ne. Ima on travi neki tako bacit, ima on lijepe pjesme.
0: Ne dirajte mi ravnicu je Miroslav Škoro, da. Tak da, evo. I koju onda bi? Ne bi tu.
1: Da, ja bi nešto od Kiće Slabinca.
0: Kičo Slabinac, e on ima lijepih pjesama, a sad koju bi vi, jel bi neku tamburašku?
1: Pa neke odravi, on je Slavonac, ja, ali ne spominje, čini mi se.
0: Neke očite odravi od Kiće, jel tak?
1: Da, da.
0: Ajde, bum, neka je našla, more tak, ak niš...
1: Dobro, pa nije bitno ako pogrešite.
0: Evo, bude, hoćete dravskog pecaroša, to mi je nekak najbliže ovome.
1: E, može.
0: Evo.
1: Dobro, hvala Martina.
0: Hvala i vama, Ivice, veliki pozdrav vam šaljem. Ugodnu večer, evo, drago mi je da nas je Ivica prvi nazvao večeras, da smo se lijepo porazgovarali. 21 je sat i 27 minuta i dalje smo na 060605050 uz vas. Halo, dobra večer.
2: Pa konačno.
0: Evo ga.

0: Slavi se, slavi, sretan rođendan svima koji slavite. 21 je i 39.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: Za vas.
0: Da, tu smo za vas do ponoći i ovog petka na 060 605 050, broj koji možete nazvati za vaše glazbene želje, da malo porazgovaramo gdje ste, što mi radite, što slavite ili jednostavno onako nešto sebi za dušu, baš kao ovo recimo. Danas malo razbudi, petak je ljudi, dobro mi došli, dobra vam večer. Halo, halo. Halo.
3: Evo, eteru si.
0: Je se čujemo, pozdrav. Čujem veselu ekipu, ko nas zove?
3: Kako si?
0: Dobro sam, a vi?
4: Je se čujemo, pozdrav.
3: Pozdrav, pozdrav.
0: Odakle nas zovete?
4: Dobro sam, a vi?
3: Pozdrav.
0: Eto, slušajte preko telefona, dakle kad razgovaramo na telefon, slušajte preko telefona jer ovako jako kasni zvuk i onda neće to biti dobro kao što je sad ovo bilo, ali idemo dalje. Halo, dobro večer.
5: Halo, dobro večer.
0: I vama. Ko je s nama?
5: Društvo iz Hrešina na terasi.
0: Kaj se dela?
5: Niš, slavi se majmunovo.
0: Ajde, nek vam bude super. Kaj bomo svirali, koga pozdravljate?
5: Pa pozdravljamo Ivo Alerdija i Blicovića.
0: Dobro.
5: Pa može pjesma Stari prijatelji, Stari prijatelji, kako ono ide, Ne tiče se nikoga.
0: Kako živim ja, jel tak?
5: Tako je.
0: Ne tiče se nikog. Dobro, kaj imamo posle polnoći, ekipa?
5: Pa, posle polnoći, Stari prijatelji, Prozor stare majke.
0: Prozor stare majke. Može, uživajte, slavite.
5: Može i volendi način.
0: Pozdrav i do slušanja. Pozdrav u Hrešin.
6: Se javi i svirače zaustavi.
0: Halo, dobro večer. Ode mi neko.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama.
1: Pozdrav Marku i svima ko me pozna. Ako može pjesma, neko, ne može nam niko ništa.
0: Ne može nam niko ništa, može. A za poslije?
1: Moja je kuća na kraju sela.
0: Kuća na kraju sela. Znači pozdrav Marku, a ko zove? Kaj smo rekli?
1: Jedna slušateljica.
0: Dobro, evo slušateljica. Hvala vam na pozivu, slušajte nas, čujemo se. Ugodno večer, da, to je to. 21 43 06 06 05 05 0.

0: Halo, dobar večer.
1: Lijepi vam pozdrav, Martina.
0: Pozdrav, Boba. Jeste mi dobro?
1: Nismo se dugo čuli.
0: Nismo, ali evo, svako malo dođe glavno prilika.
1: Pa normalno, no eto, godišnje su prošle, sad bude to sve nekak malo lakše, kak se ono veli. Baš mi je drago da vas čujem.
0: Hvala puno.
1: Pa evo, ja sam našla opet jednu, po običaju, jel? Uh-huh. Sliku tvoju ljubim od
0: ovog
1: Duška Lokina.
0: A od Duška, sliku tvoju ljubim, dobro. Sad da ja vidim, jel imam ja tu verziju. Sliku tvoju ljubim, imam, imam, dobro je.
1: Nisam htjela reći, znala sam. Poslije pol noći neka ide, tko to mojom stazom prolazi, Rapsodija.
0: Tko to mojom stazom prolazi, dobro.
1: I lijepi pozdrav našem Ivanu i našoj Ankici, Slavici ako sluša, i našoj Martini, to jest vama.
0: Hvala puno, Boba. Ivica je... Da, možda samo da vam rečem, Ivica, čuli ste možda prvi poziv, on bi htio vama dati svoj broj pa da se vi čujete, ali ja to ne bi ovako preko etera.
1: Pa... Lijepi pozdrav gospodinu Ivici, hvala mu lijepo, ali ne dolazi u obzir.
0: Dobro, evo ga, 728, ništa. Ništa onda, nekom drugom prilikom, a vi proba, neko onda proba doći do vas na drugi način, ili tako?
1: Tak je.
0: Može, ništa,
1: okay, čujemo, Martina, se.
0: Pozdrav i do slušanja. Eto, probali smo.

0: Dobro večer. Halo.
1: Halo.
0: Pozdrav.
1: Šuligong, Darko s ove strane.
0: Pozdrav, Darko.
1: Ja bi za svojega unuka Alana...
0: Za mladoženju.
1: Da, drugi je raspliče kosu.
0: Drugi je, moj.
1: Od Miše Kovač.
0: Drugi
1: i pozdravite, i pozdrav direktoru.
0: Može.
1: Ćao.
0: Ajde, ćao, imate još koju pjesmu za poslije pola noći? Imate još pravo na jednu. Za poslije ponoći imamo još jednu. Punimo listu.
1: Još jednu?
0: Aha.
1: Od Halida Bešlića. Neretva ona.
0: Može, Neretva, pišem.
1: Može.
0: Naravno, uživajte, slavite i evo, proslavite.
1: Vidimo se sutra, ajde.
0: Može,
1: čao.
0: Pozdrav. Evo nam i dragih mladenaca za sutra. Bravo, bravo. Tako se čeka svadba. 21 je i 47. Idemo svirati. Ne tiče se nikoga od društva iz Herešina na terasi. Evo dok sviramo vaše glazbene želje, za to vrijeme nećemo primati telefonske pozive, naravno. A imamo ih sada nekoliko. Dobro večer, dobro mi došli.

samo moju te. Da, od slušateljice za Marka, a litar vina ide od Barjaktara za Antu Marića, ako sam dobro upisala. Uživajte ekipa, dočekajte svadbu.

Da, ovo je nova pjesma Silvija Radelića, Litar. Prije samo, a možemo reći i koji dan izašla van i već je itekako prepoznata od vas slušatelja. Jedna od onih skupih, kažu. A sada za našu Bobu ide Duško Lokin i Sliku tvoju ljubim. Točno u 10 sati. Dobra večer svima uz Noćne ptice.

Čeka se sutrašnja svadba, svirali smo i danas za mladence Maja, Mariju i Alana, a evo od Darka koji je nazvao za unuka Alana ide Mišo Kovač.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Martino.
0: Pozdrav, Ankice. Čujem po glasu, jeste mi dobro?
1: Jesam.
0: Ajde.
1: Konačno sam malo bolje.
0: Kaj ste bili bolesni?
1: I dobro.
0: Uh-huh. Ajde, neki onda, neki ide na bolje. A to je i sad ovo ludo vreme.
1: Ma da. A i ovo vreme je prevrtljivo.
0: Je, pogotovo sad ovaj prelaz iz leta na jesen, baš je. Da, baš. Lako se pokupi neke. Slušam vas, Ankice.
1: Ovako. Htjela bi čuti pjesmu Da mi je još jednom, ali zaboravila sam ko pjeva.
0: Da mi je još jednom pjeva vam Bruno Rački.
1: A da.
0: Je,
1: nisam
0: može.
1: Zapisala pa baš ne pamtim.
0: Dobro, bitno da naziva, evo znamo za pjesmu. Da mi je još jednom, dobro. A za poslije?
1: I pozdravila, a poslije? Uh-huh. Ko zna, budem budma ili ne budem.
0: Dobro.
1: Ma nek bude od ovoga Zečića. Ja sam tebi dao sve.
0: Ja sam tebi dao sve, može.
1: Da mi se sviđa pjesma. Uh-huh. Možda bom čula, ne znam, nekad slušam i poslala, nekad zaspijem.
0: No dobro, sad to nije tak daleko, je već je 10:10, pa onda, ko zna.
1: Ma da.
0: Nego, koga budete pozdravili?
1: Evo, pozdravljam Bobu, Maju, svoju susedu, najbolju susedu Maju i njezinu Zdravka. Rekla sam Bobu i Slavicu s Koprivnice. Ma nikom više, i tebe naravno.
0: Hvala puno.
1: Lepo te pozdravljam, nisam te dugo čula pa...
0: Evo, sad se čujemo. Da. Baš mi je drago, evo Ankice, budite mi dobro, evo zdravi, živi, evo. Kaj drugo reći, da se čujemo.
1: A ništa.
0: Budemo...
1: Život teče.
0: Je, u laganom ritmu,
1: idu
0: jel da?
1: Idu dane, idu mjeseci i godine, leti. Jako brzo.
0: E, brzo leti, ali evo, nek ide uz dobru glazbu. Hvala vam puno, Ankice, uživajte uz nas, evo, i dalje.
1: Dobro, lepo te pozdravljam i čujemo se.
0: Čujemo se, da pače, pozdrav, evo šaljem veliki u Peteranec. Da, već je 10 sati i 10 minuta, broj 06060505050. Idemo čuti evo i tko je dalje s nama u ovim noćnim pticama. Halo, dobra večer. Čujemo se, halo.
2: Dobro večer, Ivice iz Dutalova.
0: Pozdrav, Ivice.
2: Dobro, hvala vam za onu uslugu, ne?
0: Nema na čemu. Idemo dalje.
2: Ovako,
0: da.
2: Ja bih pozdravim Tijanu, mamu Nadu, uče Perovcu, pa zatim susedu Nadu, kćerkom Suzanom, pa Magdalenu i Martinu i pozdravil bi još Otočki, familiju i nekide pjesma od Mate Miše Kovača, Jedina prava.
0: Bila je samo ona.
2: Da.
0: Može. Jel da to ponovim poslije ili?
2: Da.
0: Može. Evo pišem.
2: Isti sistem.
0: Puta dva. Može, Ivice. Uživajte u večeri, čujemo.
2: Još samo malo.
0: Ajde.
2: Moram pozdraviti tu Peterancu, jednu žensku gospođu u Janševoj ulici.
0: Dobro.
2: Samo, hvala lijepo.
0: Nadamo se da je evo ženska gospođa čula. Hvala i vama puno, Ivice, veliki pozdrav vam šaljem. U nastavku ćemo svirati, dakle, Bruno Rački, Mate Mišo Kovač na listi. Što će biti sljedeće, ovisi o vama. 06060 5050. Ako ne, onda ćemo i zasvirati. Idemo onda krenuti, evo, za našu dragu Ankicu iz Peteranca, Bruno Rački i Da mi je još jednom.

0: Halo, dobro večer. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Lijepi vam pozdrav, gospođa Martina.
0: Hvala puno, gospođa Slavica, jel' tako?
1: Da.
0: Poznajem, da, prepoznajem, da, dragi glas.
1: Rekla sam da ne bum i eto, kako se veli ono, postali smo kaj ono, krv nije voda, ne?
0: Jače od mene, jel' da?
1: Tako da, evo, prošli put dok sam slušala, Bolba je upućivala pozdrave, Ankica isto tak. I sad mi se to sve skupa smililo, omililo, a vas dugo nije bilo, pa sam sad odlučila, rekao, ajde, idem i ja, barem jedni, iako je već sad, već i vreme skoro pri kraju, ali pa onda, evo, lepo pozdravljam Bobu i ujedno Bobu, Ankicu, Ivicu, želim mu puno zdravlja, ne samo njemu, nego svima i sebi.
0: Naravno.
1: I vama također.
0: Naravno.
1: I vama također i pozdravljam sve noćne ptice, sve one koji zovu, posebno ove mladence koji su se tak jako ovoga danas rashitali.

0: postali i još i budu. Ja bi ovoga pozdravila, rekla sam, Bobu, Ankicu, Ivicu. Ivici posebno želim ovoga i sreću i još plus toga, uvijek to pomešam, i Ivanu. Ivanu, bolesnom Ivanu iz Gotalova. Ne znam da li se javlja u danas ili nije. Njemu šaljem lepe pozdrave i želim mu puno zdravlja i toga svega.
1: Naravno.
0: Ja imam jednu pjesmu koju sam čula pri Kajkavcima, Nova od Žaka. Nisam ju do tada čula, zapisala sam ju. Pjesma ide, kreni pjesmo opet kroz sokake.
1: Je.
0: To pjeva Žak.
1: Je, je, kreni pjesmo, može ta onda. Evo,
0: a
1: da.
0: Imate ju?
1: Ima, ima. Naravno.
0: Ima, ima. Odlično.
1: Evo.
0: Odlično, jer imam i njegovu rezervu, a to je ako nemate neke tu ovoga da morate izmišljati, to je isto pjesma koja bi bila upućena svima, Ljubav do kraja života, to je njegova isto krasna pjesma.
1: Uh-huh. Jel ćemo to poslije pola noći staviti?
0: Pa stavite kad vam paše.
1: Može, evo ga, a kreni pjesma, onda će ići sada, može.
0: Ajde, to može sada, onda bomo deli ovu, pa onda već kad sam zvala nek budem onda još jedan put, pa onda da ovoga, da to i čujem još i kak se zove Davor, ne. Dobro, sjeti vas kum.
1: Može, šalabaktere potražite, da.
0: Ne, smetala sam se, ja već sve sa kutami. Ali sam ja to sve već prikupila na hrpu, jer sam rekla da ne bom. Upravo zbog ovih koji su tak se izrugivali da naručujemo pjesme, a ne znamo ko zove. A koji svira, koji pjeva.
1: Ja, kaj, pa ne moramo sve znati, jel tak?
0: Da, dobro.
1: Da. Nikaj, dobro. Može, Slavice.
0: U životu se sve prašta i to je tak.
1: Nema problema,
0: kako
1: da.
0: Smo, kako smo.
1: Ja, kaj moremo, jel tak? Skoževa nema.
0: Tako jesmo.
1: I nek smo svi različiti i nek nas ima i nek smo živi, tako, i zdravi, tako. I kak ste rekli i sami.
0: I sve oko nas nek bude kak treba.
1: Je, je, i to kaj velite. Hvala vam, Slavice, čujemo se još. Drago mi je da ste zvali.
0: Dobro, još ćemo čuli onda za jednu.
1: Može,
0: pjesmu,
1: može, veliki pozdrav.
0: Ajde,
1: vam šaljem. Da, 22:37 je na satu. 0606050 je broj za vaše pozive. Imamo na listi već, evo, Pas bez lanca, Halida Muslimovića, Žaka Houdeka, kreni pjesmo opet kroz sokake. Čardaš nam svira u podlozi, ali sada, evo, ukoliko ne zazvonimo skoro, a ne zvonimo, idemo zasvirati. Halid Muslimović, Pas bez lanca, sviramo od Tomice, evo, za Ivicu, i pozdravi idu u Peteranec.

0: Idemo dalje s vašim pozivima. Halo, dobro veče. Pozdrav Ivice. Malo mi, da, stišajte radio.
1: Da, da, blizu sam smete i vama, ne, je, je. Još bolje nego nama.
0: Da vas čujem, sad je dobro.
1: Ovako, pozdravljam Tihanu, Nadu, u Čepelovcu, kolegice, pa zatim bi pozdravim pa sam mislim danas pozdravit Slavicu, jer to je ono nekak bez nje. Ne. I gospodina isto jednog ke pozdravljam, ga isto pozdravljam. I pozdravljam Kukija, starog Jastreba, Švicarca, ne znam, nije Švicarac, drugo već nisam ga čul, iako može pjesma Čubura.
0: Čubura, može.
1: E,
0: evo ga.
1: Hvala lijepa.
0: Nika i drugi put, Ivice, evo, uz lijepe pozdrave, Čubura je na listi već. Veliki pozdrav, šaljem, da... Halo, dobro večer.
2: Večer.
0: Pozdrav, slušam.
2: Može pjesma od Sarsa Rakija.
0: Sars?
2: Sars Rakija.
0: Dobro, a za poslije?
2: Evo, to nek bude Alanu.
0: Za
2: Alana i ekipu.
0: Za Alana i ekipu. Može, ili imate još koju pjesmu za poslije pola noći, ekipa?
2: Ne, to je to.
0: Okej, okay, hvala puno, uživajte, čujemo se. Uživajte.

0: sviramo i dalje po vašem glazbenom izboru. Ivica nas je zvao, evo i od njega ćemo zasvirati Čuburu, ali prvo idemo primiti još jedan poziv koji nam dolazi. Halo, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Dobra večer.
1: Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav u Molve, kaj se dobroga dela?
1: Slušam vas.
0: Onda dobro, da ne kvarimo. Recite.
1: Pozdravljam sve noćne ptice. Ja bih htjela čuti pjesmu Prava ljubav.
0: Prava?
1: Ne znam ko pjeva. Prava ljubav ili jedina ljubav ili ne znam. Ti si meni jedna jedina, ti si meni suđena, tako idu riječi, a sad ko pjeva nemam pojma.
0: Ti si meni jedna jedina.
1: Ako imate.
0: Ma, znate kaj, imam, evo ja vam ovako, Prava ljubav pjesama imam jedno 20 i svi su različiti izvođači. Sad ja ne znam, a tak se zove pjesma, mislim, svi su ispjevali Pravu ljubav. A jedna jedina, da, svi se vole jako, a jedna jedina, imamo jedna jedina, to je Dalibor Prohaska, to je, ide onak, za mene si prava, za mene si jedna jedina, kao, sad, ne znam jel bi to bilo to.
1: To se retko čujem, a to je jako lijepa pjesma.
0: Gledajte, ja ju pustim pa budete čuli, ali je to to?
1: Može, u redu, hvala.
0: Jel imate još koju? Za poslije?
1: Za poslije pola noći. Aha. A isto neka je otak, pustite po svojoj želji.
0: Ajde, neka je bude ljubavno onda.
1: Može. Može, hvala puno. Hvala vam lijepa.
0: Pozdrav u Molve.
1: Hvala, lako noć.
0: Ugodnu večer, da i dalje vam želim. E da, Prava ljubav, pa ima evo 20 izvođača, to je ono kad, evo, da, teško je. Idemo dalje. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
0: I vama.
2: Evo mene da to popunim kaj sam rekla.
0: Ajde, ajde.
2: Od Davora Borne. Nek teče vino zadnje kapi.
0: Nek teče vino, može.
2: Ima?
0: Ima, da? Ima, da.
2: Dobro, a onda poslije toga, ko će kome ako ne svoj svom?
0: To tak ide. Ko će kome ako ne svoj svome? Evo ga, upisano.
2: Dobro. Dobro, možda ne stanemo na dvojki, pa bom još onda tricu možda upala.
0: Hat-trik, može, nema problema.
2: Inače, u ovak, u pisanju, u svemu se veli, ko koristi brojku 2, da je nestabilan.
0: A je? E, to nisam još čula,
2: 3,
0: da.
2: Brojka 3 donosi sreću, pa bomo onda još jednu nekako hitili.
0: Može, može, Slavice, pa čujemo se, važi. Uživajte, eto, nešto novo naučimo svaki put od vas. 22 sata i 52 su minute. Idemo zasvirati. Da, kao što sam rekla, Ivica je poželio čuti Čuburu, pozdravio je Tihanu, Nadu, svoje kolegice, Slavicu, Kukija, starog jastreba, Švicarca, eto sve koji nas slušaju i ne. Da, 22.53, dobra večer uz Podravski radio.

0: Još je neko s nama. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica Gostavova.
0: Pozdrav Ivice.
1: Ja bi pjesmu od Nade Obrić, Dugo se dugo očekujem.
0: Može.
1: I to neka ide za Nadu Čepelovca, Valeriju, Tihanu i nek ide za ovako Snežanu Djelekovec.
0: Dobro.
1: Ta pjesma.
0: Može, može.
1: I tek bi završio da sutra neke bil
0: stane. Može, da pače, hvala vam Ivice.
1: Hvala, čujemo.
0: Pozdrav i do slušanja.
1: I hvala vam puno.
0: Ništa, i drugi put Ivice, budite mi dobro. Evo, pozdrav šaljem u Gotalovo. Može, evo, od Nada Obrić, nju ćemo i ponoviti. Idemo dalje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ja bi ovako za sebe i za mojeg jednog starog prijatelja pjesmu Nemoj me čekati.
0: Može.
2: Od Mate Bulića.
0: Može, Nemoj me čekati, a za kasnije?
2: No, ne mora to baš biti istina.
0: Nije s porukom, jel da?
2: Nek se malo briga, da.
0: Može, Nemoj me čekati. I poslije?
2: I poslije za sve nas nek bude pjesma Samo zdravlja i ljubavi.
0: Može, Samo zdravlja i ljubavi. Evo ga.
2: To je to.
0: Hvala vam puno Slavice, evo, hvala na druženju večeras.
2: Hvala vama i hvala svima ovima koji su se družili s nama, s vama i to. Jer dosta dugo su bile ti pozdravi za svate i tak to, tak da sam mislila da baš i ne bu puno. Ali onda sam se uključila, a rekao i onda čujem pozdrav Bovi Novo. Pa to je nepristojno ne se odazvati i zahvaliti se na pozdravu. Pa nismo nikome niš skrivili, pa
0: naravno,
2: kaj sad.
0: Da. Pogotovo uz pjesmu, da, koja je, evo, lijepo, da, lijepo su se ove noćne ptice nastavile i na želje lijepe koje smo svirali cijeli dan danas, evo, i mladencima čestitamo odlično. Hvala vam puno, Slavice.
2: Hvala puno vama i drago mi je, evo, da sam vas čula i, kak velim, uz ovu pjesmu Samo zdravlja i ljubavi, nek to bude za sve nas.
0: Može, naravno.
2: Koji budu slušali, nek slušaju pozorno, jer je pjesma jako lijepa koju nisu čuli. Isto kao i ova od Mate Bulića.
0: Naravno. Može, hvala puno.
2: E tak, ako se drži reda, nek se drži, ko ne, ne. Takvi smo kakvi smo.
0: Baš tak kak velite. Čujemo se nekom drugom prilikom, da, uživajte.
2: Laku noć i svima sve najbolje.
0: Hvala na lijepim željama. Evo, pozdrav ide u Koprivnicu gospođi Slavici, koja nam uvijek, evo, lijepe poruke, da. 23 sata i 14 minuta i još ćemo malo, evo, čekati na pozive. Dolazi nam već jedan ovdje u pripremi, a ja pripremam polako i playlistu pjesama koje ste poželjeli čuti. Dobra večer.
3: Još jedan pot lijepi pozdrav Martina.
0: Pozdrav Boba.
3: Jel ima kojim slučajem ova nova od Wernera pjesma za dušu?
0: Pjesma za
3: dušu.
0: Dušu. E, drugi put bomo pisali. Nije, kasni poštar nije došao na vrijeme.
3: Aha, nisu, dobro,
0: ali,
3: dobro.
0: Ali mislim da nije, nisu pisma, nego pisma, jel da?
3: Onda, pisma, da.
0: A onda ništa, nemamo. Ni pismu.
3: Dobro,
0: ni
3: dobro, pismu, ni onda pismu. Bude to Martina negdje upisala.
0: Bude,
3: tam.
0: Bude, da.
3: Onda nek ide, da te ruke ne grliše, ali od Biška.
0: Može, uf, Biško.
3: Slušala sam ja kad je bio.
0: Joj, Milina. Evo ga.
3: Joj, da, mam je herc zaigral. A poslije pol noći dugo nije bila, te smo se noći rastali, Ivanečki pečari.
0: Te smo se noći rastali, može.
3: Lijepi pozdrav Slavici, Ankici, našem Ivanu.
0: Hvala
3: i
0: puno.
3: Vama i ugodan put do doma i sve najbolje za vikend.
0: Hvala najljepša. Evo, čujemo se Boba nekom drugom prilikom. Može, veliki pozdrav, šaljem. Pozdrav.

Pozdrav za Marcela i sve koje je pozdravio. A sad pozdrav ide u još jednom Ivici u Gotalovoj, svima koje je Ivica pozdravio. Pozdrav u Petaranec.

0: 5050, još će malo biti onda otvoren za vaše pozive i glazbene želje. A u Noćnim pticama ste i sutra, naravno u isto vrijeme, ali u punom obimu, dakle od 19 do 24 sata, uz našu Jasnu koja će biti uz vas. A nama je evo večeras ostalo još malo vremena. Idemo čuti ko je s nama. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama.
1: Ja bih vam zahvalila na pjesmi, to je ta pjesma.
0: Je.
1: Puno vam hvala.
0: Jedna jedina, dobro je.
1: Jedna jedina.
0: A kad smo tu, kaj bomo sad svirali?
1: Nisam zna od Mladena Grdovića, ako imate. To je jedna nova pjesma, ja nisam zna.
0: Samo malo, nisam...
1: Nisam zna.
0: Baš se tak zove, jel da?
1: Ja mislim da se baš tak zove, da ljubav toliko boli zna.
0: Aha, je, može, nisam zna, da. Može.
1: Nisam zna.
0: Evo ga.
1: Puno vam hvala.
0: A za poslije pola noći?
1: A, ne znam, isto to ponovite.
0: može, evo, hvala puno. Pozdrav šaljemo molve.
1: Hvala.
0: Do slušanja, tako je, i ugodnu večer i dalje.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: I vama.
1: Znate kaj?
0: A?
1: Nećem nikome reći da sam se javila, ću javila.
0: Ne budem, evo, obećajem, čuvam tajnu ko zaliven.
1: Evo, bit ću kratka i to vrlo kratka. Meni sada odsvirajte, to bude za posle polnoći, od Nine Badrić, Ja čuvam njen dom.
0: Može.
1: Ja čuvam njen dom.
0: Uh-huh.
1: A za sada...
0: Očito tak.
1: Ajoj, umiću se.
0: Najte tak, nekam si morate zapisati to najvek, šalabahtere imati.
1: A, zato ja sam gledala kaj bom drugu. Aj, nek budu nemam s kim.
0: Kak?
1: Od Julija. Pjeva mi se, ali nemam s kim.
0: Pjeva mi se... Može,
1: ali
0: evo ga.
1: Aha, Julijana.
0: Ima, ima.
1: Može?
0: Može, upisano.
1: Dobro, ne bom više ponavljala sve kaj sam rekla, jer mu predugo trajalo. Laku noć.
0: Ponavljamo, hvala puno, veliki pozdrav vam šaljem i hvala na druženju i večeras. A drago mi je da ste tu. Da, teško je odoljeti. Pjesma povuče onako, pogotovo ako je od srca. 23 sata 34 su minute, evo još koju minutu ću pričekati na vaše pozive na 060 605 050, a onda ćemo zasvirati, evo imamo podosta lijepu listu i do i za nakon ponoći, a većinu naravno ste poželjeli vi.